نام فرار ولی زکی عراب خراب خونه ارباب تلال سگ سپاینو یادت نره یوز ایران هیچ موقع قلاده نداره حضرت اناقا عذاب گاس مخالفا صدا سیما رو گرفتن قبل مخابرات زمستونا تومه میشه شغال خواب محاکمه چیه برسه